جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا وسا جد کول بیٹھ کے آدمی اودے ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی

اے میرے مالک پھر جیڑا تینوں پاج ہے جیڑا تینوں چنگا لگے جس تے تیری کرپا ہو جائے او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے جو تس پاوے سو آرتی ہوئے پائی آرتی منجور کی دی ہے جیڑا او دی حکم بھی چل رہا ہے جیڑا او دی رضا بھی چل رہا ہے جیڑا او دی کہہ مطابق چل رہا ہے جیڑا او دی آگیا بھی چل رہا ہے بس آرتی منجور اسے بھی ہونی ہے اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے اے ساڈی آرتی ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی میں کل بھی ذکر کیتا سی گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں اک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا भगत कबीर जी कहंदे ने सुन संदिया तेरी देव दिवा कर अदपत आद समाई सुन संदिया तेरी देव दिवा कर सुन मीन्स सुंज किसी प्रकार दी कोई तृष्णा नहीं कोई भावना नहीं माया माया दा प्रभाव नहीं माया तो रहत माया तो निर्लेप सुन سنج جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی سن